0: Lên khám sản.
1: Khám sản là.
0: Nó khám sản kia.
1: Thì nhìn anh bố nhìn chúng tôi đi lịch trên thị trạng của cơ sản của sinh dễ đá ghê. Phải yêu tôi chú bê, bình dạy lên dễ đá.
0: Ừ, ổn lê, xin bố bố. Khi đang kể xe bá chàng lý áng xế chế cảm ơn xung rôn nà, cảm ơn bập chế thập kỷ.
1: Let's say,